0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Slovenska beseda, dobra glasba. Ja, to je lepo dobro jutro.
2: Za me, za te, za nas.